हस्ताक्षरम् अपि कृतवन्तः. शिखरसम्मेलनस्य समापनम् आतंकवाद प्रतिरोधः, ऊर्जा, आपद्व्यवस्थापनम् अंकीय सहकारिता चेति विषयान् समाविश्य त्रयोदश प्रमुख परिणामैः सह अभवत्. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां जलशक्ति मंत्रालयस्य विभागीय शिखर सम्मेलनस्य समापन सत्रं सम्बद्धमिदं द्विदिवसीयं विभागीय शिखर सम्मेलनं प्रधानमंत्रिणा टीम इंडिया इत्यस्य भावनां सुदृढीकर्तुं सहकारात्मक संघवादं च अधिकं सुदृढीकर्तुं परिकल्पितानां विभागीय शिखर सम्मेलनानां श्रृंखलायाः प्रथमं सम्मेलनमस्ति.